från England. Som du sa, det kan vara svårt att bli riktigt nöjd.

0: Melissa Etheridge, Bring Me Some Water. En tabbe av oss, det kan sikre deg en premie. Hva har vi gjort feil, er konkurransen i dag?
1: Ja, det vil si, hva er det som går galt her for oss? Det skjønner du kanskje hvis du blir med tilbake til da vi skulle ut på et aldri så lite oppdrag tidligere i dag.
2: Oi!
1: Ja, det er mye å bære på i dag.
2: Ja, hvis du tar, jeg kan legge det i bilen, hvis du tar bilnøklene, for du skal vel kjøre?
1: Ok.
2: Ja.
1: Oj, ladekabeln glömde.
2: Nej, jag kan ta ladekabeln. Jag bara sätta. Ja, jag bara sätta i bilen. Jag ska bara sätta fram mig. Det är nog dricka mig här. Så. Det ligger alla bagarna här och så tar jag alltid bälte runt. Så käckt väl för mig att se. Jag tar bälte runt.
3: Ja,
2: tack. Det är trick.
3: Ja. Inte flyr runt i bilen.
2: Bägge säckarna. Ja. Sånn.
1: Varmt det da, så jeg tror jeg tar ned vinduet.
2: Ja.
1: Herregud. Da kjører vi.
2: Ja. Oi!
1: Katrine!
2: Å, men det var så mye jo. Jeg hadde bare to hender.
0: Ja.
1: Jeg har som regel det.
0: Ja. Nei, det gikk ikke så bra.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Men hva var det som ikke gikk? Hva gikk feil?
1: Hva var det som skjedde her? Hva gikk ikke etter planen?
0: Ja.
1: Det skal du gjette på og sende inn i appen NRK Radio. Sørg for at telefonnummeret ditt står der hvis du ikke er registrert, og at du er ved telefonen da, de neste minuttene fram til 16:30, for vi skal trekke en vinner om ikke så lenge.